Michael Jackson, Smooth Criminal, Paul Krebs, Morrison, Dylan og Elvis allerførst på Radio Alfa. Det her, det er Westlife. Og vi fortsætter musikken på When You're Looking Like That.

John Lennon, Imagine på Radio Alpha, Britney Spears. You Drive Me Crazy, før den, og så var det Westlife, eller først på When You're Looking Like That. Det danser med drenge. Det griber chancen lige nu på Alpha.

0: Don't worry, be happy.
1: Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Det er også Katy Perry, Hot and Cold. Og til Blue, der fortsætter musikken. Nyd den her All Rise. Europe efterfølger med The Final Countdown.